चांदूरयोः मध्ये नूतन रेल मार्ग निर्माणाय रेल मंत्रालयेन 93,400,000,000,000 रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मंडले ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं सुरक्षाबलैः द्वौ जैश आतंकवादिनौ व्यापादितौ, विपुल मात्रायां शस्त्रास्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्त वर्षाय भारतस्य वास्तविक जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमानं संवर्ध्य 7% निर्धारितम्। अपि च जापान देशे प्रवृत्ते एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य नवा गतया टेक बॉल क्रीडिकया क्विंजी जोआकिम डिसूजा इत्यनया उपांत्य चक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः भूटान देशस्य विकास लक्ष्याणां प्राथमिकतानां च कृते भारतस्य समर्थनं पुनः दृढ़ीकृतवान्। 16-18 सितंबर पर्यन्तं भूटान देशस्य आधिकारिक यात्रायां डॉक्टर जयशंकरः तस्य भूटानी समकक्षीयः लिनपो डी एन धुंगियेलः च द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वान् पक्षान्, परस्पर हित संबद्धान्, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयान् च समीक्षितवन्तौ। उभौ पक्षौ भारत भूटानयोः विशेष बहुपक्षीय सहभागित्वस्य सुदृढीकरणाय प्रगतिं प्रशंसितवन्तौ। मन्त्रिणा यूपीआई आधारित सौकर्यस्य परिचालनस्यापि स्वागतं कृतं, येन भूटानी नागरिकाः भूटानी चलदूरभाष्य तन्त्रांशस्य उपयोगेन भारते आभासीय माध्यमेन धनानि प्रेषयितुं समर्थाः अभवन्। डॉक्टर जयशंकरः भूटान देशस्य राज्ञा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक अथ भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा दाशो शेरिंग तोबगे इत्युभाभ्यां मिलितवान्। केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य बेंगलुरु नगरे हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यनेन निर्मितानां विविध विमान प्रणालीनां, भारतीय वायुसेनायै अथ च पवनहंस संस्थायै समर्पण समारोहं स्वोपस्थित्या अलंकरिष्यति। सार्वजनिक क्षेत्रस्य विमान निर्माण संस्थानं HAL भारतीय वायुसेनायै द्वे LCA FOC प्रशिक्षक विमाने, पवनहंस संस्थायै चत्वारि ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन उदग्रयानानि अथ च वायुसेनायै प्रथमं HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षक विमानं समर्पयिष्यति। अवधेयमिदं वर्तते यत् 10,2000 वर्षे 16 LCA योद्धृ विमानानां सहैव FOC प्रारूपे चतुर्णां द्व्यासनयुक्तानां विमानानां क्रयण अनुबन्धः सम्पादितः आसीत्। रक्षामन्त्री केरलं राज्यस्य कोच्चिनगरे वन एपिक मेनी स्टोरीज रामकथा कॉन्क्लेव इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णात्। सः अवदत् यत् भगवतः श्रीरामस्य कथा सम्पूर्णे एशिया क्षेत्रे विस्तृता अस्ति, ग्रामेषु नगरेषु च प्रतिबिम्बिता अस्ति। रक्षामन्त्रिणा रक्षाक्षेत्रे ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनां उपलब्धीनां विषये अवधानं प्रदत्तम्। नागरिकाणां जीवनं परिष्कर्तुम् उद्दिष्टानां विविध कल्याणकारी योजनानां विषये अपि सः अवदत्। आपत्काले वार्तापत्राणां भूमिकामपि सः अस्मरत्। सः अवदत् यत् बह्व्यः वार्तापत्रिकाः जनानां पक्षं स्वीकृतवत्यः। दक्षिण मध्य रेल मार्गस्य मुकुटबन गढ़चंदूर नगरयोः मध्ये प्रायः 38 किलोमीटर मितं यावत् नूतनस्य रेल मार्गस्य निर्माणार्थं भारतीय रेल विभागेन 93,400,000,000 रूप्यकाणां परियोजनायाः अनुमोदनं विहितम्। रेल मंत्रालयः अवदत् यत् नूतनः रेल मार्गः लघुतरं दक्षतरं च रेल मार्गः प्रदातुं शक्नोति, येन यात्रा दूरतायाः परिवहन समयस्य तत्सम्बद्ध व्ययस्य च न्यूनता भविष्यति। इदं विद्यमानस्य वर्धा मानिकगढ़ खण्डस्य संकीर्णतायाः निवारणार्थं वैकल्पिक मार्गोपि प्रददाति, येन वस्तु परिवहनम् इतोपि सुगमं भविष्यति। भारतीय रेल विभागेन महाराष्ट्रस्य चौक कर्जत रेलखण्डस्य कृते 97,400,000,000 रूप्यकाणां व्ययस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम्। अयं निर्णयः महाराष्ट्रराज्ये रेलक्षमता संवर्धनार्थं रेलपरिचालनाभिवृद्ध्यर्थं च अभवत्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् चौक कर्जतीति खण्डः पनवेल चौक कर्जतीति मार्गस्य

0: भागः अस्ति यत् यात्रिणां वस्तुपरिवहनस्य च महत्त्वपूर्णः मार्गः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन रक्तसागर क्षेत्रे वर्धमानां सुरक्षा विषमिकामालक्ष्य गभीरा चिन्ता प्रदर्शिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रददता विदेश मन्त्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्त्रा रणधीर जायसवालेन विज्ञापितं यत् भारतेन सऊदी अरब देशस्य सार्वभौम क्षेत्रे विशेषतः नागरिकाणां आर्थिक सम्पत्तीनां चोपरि कृतानां आक्रमणानां दृढं खण्डनं कृतम्। तेन प्रतिपादितं यत् पवित्र मक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य सञ्जातस्य आक्रमण प्रयासस्य अनन्तरमपि भारतेन आधिकारिकं वक्तव्यं निर्गतमासीत्। भारतीय युद्धपोतेन सह पाकिस्तानीय नौसेनापोतस्य परस्परं संघर्ष विषये विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन स्वकीय प्रतिवादस्य उत्तरत्वेन पाकिस्तानेन दत्तस्य प्रत्युत्तरस्य संज्ञानं गृहीतम्। सः पाकिस्तानेन कृतान् सर्वान् मिथ्यारोपान् अपेक्षाञ्च सर्वथा अङ्गीकारयोग्यं न इति मत्वा स्पष्टं प्रख्यातवान्।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: उत्तरसेना सेनापतिः लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा इत्येषः उधमपुरे ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं जैशे इत्यस्य द्वयोः आतंकवादिनोः हननार्थं व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सेनायाः उत्तरसेना सेनापतिः लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उधमपुर जनपदस्य माजलता क्षेत्रे ऑपरेशन सोहनस्य समये व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य द्रुतं सुनिश्चितं व्यावसायिकं च कार्याचरणाय प्रशंसाम् अकरोत्। अस्माकं संवाददात्रानुसारं जम्मूकश्मीरस्य आरक्षकैः CRPF इत्यनेन च सह अविच्छिन्न समन्वयेन सम्पन्नं गुप्त सूचनाधारितं सफलम् अभियानं भयोत्पादन निरोध ग्रिड इत्यस्मिन् संयुक्त अन्तरसंस्था समन्वयस्य शक्तिं पुनः एकवारम् अधोरेखितम् अस्ति। वैश्विकऋणमूल्याङ्कनसंस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्तवर्षे भारतस्य वास्तविक सकल घरेलूत्पादस्य विकासमानांक पूर्वानुमानं 6% संवर्ध्य 7% यावत् विहितम्। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् अयम् ऊर्ध्वमुखी संस्कारः पश्चिम एशिया संघर्षेण जनितात् वैश्विक आघातात् परमपि भारतीय अर्थव्यवस्थायाः प्रत्यस्थतां दृढतां च प्रदर्शयति। मूल्यांकन संस्थानुसारं G20 समूहेषु सर्वेभ्यः देशेभ्यः अपेक्षया भारतस्य आर्थिक वृद्धिः तीव्रतरा भविष्यति। जापान देशस्य आईची नागोया नगरे समायोज्यमाने 20तमे एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य क्विंजी जोआकिम डिसूजा इत्येषा अद्य प्रातःकाले महिला एकल स्पर्धायां विजयद्वयं सम्प्राप्य टेकबॉल क्रीडायाः उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवती। इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం సాయం సమీరం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ముందుగా ఒక ప్రకటన.
3: ఎల్ఐసి మీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉంటూ వచ్చింది. పరిచయం చేస్తున్న మై ఎల్ఐసి, ఎల్ఐసి సరికొత్త కస్టమర్ యాప్.
4: మీ పాలసీలు, పేమెంట్స్ పూర్తిగా టెన్షన్ ఫ్రీగా చూసుకునే ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్.
3: ఇన్స్టెంట్ ప్రీమియం పేమెంట్స్, 360 degree పాలసీ డీటెయిల్స్, క్విక్ యాక్సెస్ టు పాలసీ బెనిఫిట్స్, పాలసీ అప్డేట్స్, రివైవల్, పేపర్లెస్ ఈ-కేవైసి.
5: ఎల్ఐసి ప్రతిక్షణం మీకు తోడుగా.
2: ఈనాటి సాయం సమీరం కార్యక్రమంలో ముందుగా శ్రీ ఏ ఆనంద్ శ్రీహరి గారి మృదంగ లయ విన్యాసం వింటారు. ఆది తాళం.